فرقتين اخرين. كيف بيلا لو امو ابو نوتيري خونا لي ديكولي تي بيديتي لون غري دي تنري اوتي دي كري لو لتون امراخا اور بابا باراتر با او كار باتني باي ديرا سبوتيس باباتنا مو كو تينكو كو كالتن فيل هوم كول خاين مو كالتن في كول خاين لو انا ابل غري با باو تشتا بات بن غري با ديلات مو ابل با باو تشاكا تشليتي bautsaka ba tsabaka ditunya ba tsabaka chelete ba tsabaka ka dikoloi ya ba bona bana la sibeti batho ba tsabaka ba tsabaka everything ano ka senior police tiragetse ka gara ga setu bisu ga tlhala malatsia soma ba bidile bo rataro ha ke sa fosi no ya no a 23-year-old o ene gore ke mo duli le ena kwa go Cactus Street ona itletse kwa ga go fela le ditsala ka bo 8:30 yana ga tlo bona batho ba ile gore ba tsentse di mask no ga ba tsenya di-mask fela bana ba tsamaya ka koloi e leng gore e kwetse gore ke a sepodisi ke double care park ya e be le gore ba tsena ba ema ko ntle kwa mo tulong eo ya ba rataro banna ba tswa mo koloing ba raro bana ba apere uniform a sepodisi ba mo ba raro bane ba tsentse diaparo fela moreetsi waka yaanong ba e leng gore ba na le ditlhobolo ba ba gapeletsa moduli wa ko gore le ditsala tsa gagwe gore ba robale mo fatshe ba ba supa ka dithunya ba bang ba e bele gore ba kata ba tswa setlhabelo ba ya e bele gore ba bang ba tswelela ba searcha mo ntlong yaanong ba utswa di-cell phone tse tlhano ba utswa diaparo ba utswa licensed 9mm ke stunya le Ford Ranger baki le BMW dark grey le ra gore ba tshabe yaanong motswa setlhabelo e bele gore o founela sepodisi ka bonako no ha ba fetsa go tshaba di member tsa crime prevention unit mo pele gore ba bona BMW mata tswa ka toropo ya ko koneng ya Agnew Road le P111 yaanong o ka re bane ba tsamaya ne tsamaya le Hyundai i10 yaanong ga ba belaelwa ba bona gore no ba bone gore e re bone yaanong ba ne ba tsamaya ka BM be le gore ba e tlogela ba tswa ba tsena mo koloing e nngwe moreetsi yaanong be le gore ba bangwe ba tshaba ka dinao a bone anong sepodisi e be le gore ba kgona go emisa Hyundai i10 ba ba tshwara driver ke monna e leng gore o tswa Soweto ya ke mataka a tswang Soweto ba tlo re tlhopa farofa ya yaanong ga ke itse re tshwanetse e be le gore re dirang gore re bue le batho ba Soweto gore tlogelang gore tlhopa tlogelang go tlo utswa fano fa ya yaanong e be le gore o mothako o latofaletswa gore o latofaletswa gore o boleletse ba sepodisi gore no o hirile gore a itire driver ya mo robbering e a re no nna ke hirile nna gore ke ne driver ke a driver nna yaanong Ford Ranger e leng gore e utswitswe ile ya kry-iwa ka ko Soweto e tlogetswe ka ko Soweto ya yaanong sepodisi a mogae mo sentse se batla batlana le kgetsie se a batlisisa sepodisi sa mogae mo toropong Carletonville ebile le house robbery e leng gore e diregile